abafise abanyezamu babiti n'abakuru babiti n'abakuru barara mu kajaga no mu buvuro mu maja mu kininda hafi ya mizevidi bobo dukiramana barara turakina bukeye mu gatondo mweza ngasezera babiti n'abakuru